wa asiranpe gugu ana lati mo nti mo nba awe je o ati mo wa ti ko wa teri ra se mo gbo wa si ase se mo gbo wa asu a mo nti nba awe je ka so oju wa ni bi woku o eti wa ni bi gbokugbo enu wa ni bi so kuso gugu ara wa ka so ku o ni bi isekuse ese wa ka so ku o ni bi irin ipurin tori gugu a mo awon na bi kan to ye pe okoja abenu so ni ka mo rin lo biuru ona beun.